0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

Ulice su nagrađani učenici generacije osnovnih i srednjih škola. Polaganjem kamena temeljca za novu zgradu općinskog suda u Lukavcu napravljen je historijski iskorak za lokalno pravosuđe. U Kladnju počinje gradnja drugog od pet mostova prema Muškoj vodi. Nadamo se da će Muška voda biti meta vaših vikend izleta, a možda čak i godišnjih odmora. Znači, njegujmo domaće, razvijajmo domaće. Naravno, mi smo sa vama sve do 9 sati i 30 minuta. Novinarka Milar Nautović i kolega u radijskoj režiji Miralem Terzić. Dobro nam došli.

0: Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegara.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se u Živinicama obilježava dan grada Živinice u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je odlukom Narodne skupštine Narodne republike Bosne i Hercegovine utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su održane do danas. Među centralnim sadržajima je i svečano otkrivanje spomenika bosansko-hercegovačkim ženama na gradskom bulevaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavlja se međunarodna naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima savremenog krivičnog prava koju organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje Naučno društvo pravnika Tuzla.

0: Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, u Foči će biti obilježeno sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u našoj zemlji 1992-1995. Slogan obilježavanja je Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru se danas održava događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizuje ga Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice naše zemlje u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gradskim vijećem grada Mostara. U Behrambegovoj medresi u Tuzli danas se otvara umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta. Donosi bogatstvo islamske umjetnosti kroz kaligrafiju, iluminaciju, ebru, tehniku i umjetničku obradu rukopisa. Izložbu organizuju Behrambegova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Međlis islamske zajednice Tuzla i Fondacija Meili uz saradnju sa institucijama iz Istanbula.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva odigranoj u Los Angelesu. U posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igraće protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, u Foči će biti održano obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata 92-95. Program obilježavanja i sjećanja ove godine se organizuje pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, a zamišljen je kao čin sjećanja, dostojanstva i opomene, ali i podsjećanja na razmjere zločina koji su prema presudama međunarodnih i domaćih sudova počinjeni na ovom području.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se u Živinicama obilježava dan grada Živinice u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je odlukom Narodne skupštine Narodne republike Bosne i Hercegovine utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su održane do danas. Među centralnim sadržajima je i svečano otkrivanje spomenika bosansko-hercegovačkim ženama na gradskom bulevaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavlja se međunarodna naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima savremenog krivičnog prava koju organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje Naučno društvo pravnika Tuzla. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, u Foči će biti obilježeno sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u našoj zemlji 92-95. Slogan obilježavanja je Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru se danas održava događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizuje ga Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice naše zemlje u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gradskim vijećem grada Mostara. U Behrambegovoj medresi u Tuzli danas se otvara umjetnička izložba Tragom

0: zlatnog cvijeta, donosi bogatstvo islamske umjetnosti kroz kaligrafiju, iluminaciju, ebru, tehniku i umjetničku obradu rukopisa. Izložbu organizuju Behrambegova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Međlis Islamske zajednice Tuzla i Fondacija Meili uz saradnju sa institucijama iz Istanbula.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva odigranoj u Los Angelesu. U posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igraće protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Radio TK.
1: Organizaciji Behrambegove medrese, muftistva Tuzlanskog međlisa Islamske zajednice Tuzla i fondacije Mejli bit će održana umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta. Riječ je o izložbi koja objedinjuje više tradicionalnih disciplina islamske umjetnosti, kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku te umjetničku obradu i ukrašavanje rukopisnih knjiga. U okviru izložbe bit će predstavljeni kaligrafski ispisi profesora doktora Čazima Hadži Mejlića. Izložba je organizirana povodom 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda Aleyhisselama, a otvara se danas u 14 sati u prostorijama

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se u Živinicama obilježava dan grada Živinice u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je odlukom Narodne skupštine Narodne republike Bosne i Hercegovine utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su održane do danas. Među centralnim sadržajima je i svečano otkrivanje spomenika bosansko-hercegovačkim ženama na gradskom bulevaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavlja se međunarodna naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima savremenog krivičnog prava, koju organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje Naučno društvo pravnika Tuzla. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, u Foči će biti obilježeno sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u našoj zemlji 92-95. Slogan obilježavanja je Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru se danas održava događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizuje ga Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gradskim vijećem grada Mostara. U Behrambegovoj medresi u Tuzli danas se otvara umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta. Donosi bogatstvo islamske umjetnosti kroz kaligrafiju, iluminaciju, ebru, tehniku i umjetničku obradu rukopisa. Izložbu organizuju Behrambegova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Međlis islamske zajednice Tuzla i Fondacija Meili uz saradnju sa institucijama iz Istanbula.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1.

Tarik Muharemović dobio je crveni karton u 80. minuti u porazu od Švicarske sa 1:4 u duelu drugog kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva. Prema zvaničnim propozicijama FIFA svjetskog prvenstva za direktan crveni karton dobije se jedan meč suspenzije. Dakle, Muharemović sigurno propušta susret posljednje kola u grupi protiv Katara koji se igra 24. juna u Sijetlu.

0: Ja sam Milar Nautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se u Živinicama obilježava dan grada Živinice u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je odlukom Narodne skupštine Narodne republike Bosne i Hercegovine utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su održane do danas. Među centralnim sadržajima je i svečano otkrivanje spomenika bosansko-hercegovačkim ženama na gradskom bulevaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavlja se međunarodna naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima savremenog krivičnog prava, koju organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje Naučno društvo pravnika Tuzla. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, u Foči će biti obilježeno sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u našoj zemlji 92-95. Slogan obilježavanja je Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru se danas održava događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizuje ga Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gradskim vijećem grada Mostara. U Behrambegovoj medresi u Tuzli danas se otvara umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta. Donosi bogatstvo islamske umjetnosti kroz kaligrafiju, iluminaciju, ebru, tehniku i umjetničku obradu rukopisa. Izložbu organizuju Behrambegova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Međlis islamske zajednice Tuzla i Fondacija Meili uz saradnju sa institucijama iz Istanbula.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva odigranoj u Los Angelesu. U posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igraće protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na

Brojnim svečanim, kulturnim i društvenim sadržajima danas se u Živinicama obilježava 19. juni, Dan grada Živinice. Ovaj datum se obilježava u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su zadržane do danas. Dan grada prilika je za posjećanje na razvojni put Živinica koje su tokom proteklih decenija izrasle u jedno od privredno najrazvijenijih lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. U okviru obilježavanja Dana grada planiran je niz događaja, a među centralnim sadržajima izdvaja se svečano otkrivanje spomenika bosansko-hercegovačkim ženama na Gradskom bulevaru. Tokom dana bit će upriličeni i drugi kulturni, društveni i svečani programi posvećeni obilježavanju ovog značajnog datuma za građane Živinica. Grad Živinice gradi model lokalne energetske tranzicije koji je moguće replicirati, model u kojem javne zgrade više nisu samo potrošači energije, već aktivni učesnici sistema koji proizvodi, upravlja i vraća vrijednost zajednici. U proteklim godinama Živinice su već implementirale toplotne pumpe, toplinsku izolaciju javnih zgrada i poslovnih objekata, te fotonaponske instalacije na školama, vrtićima i javnim ustanovama. Sljedeći korak je fotonaponska elektrana na krovu zgrade gradske uprave, koja će prema projekcijama pokriti 94,9% godišnje potrošnje električne energije zgrade i smanjiti emisije CO2 za 67 tona godišnje. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdilo je konačne liste osoba koje ostvaruju pravo na dodjelu stipendija za školsku, odnosno akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o stipendijama namijenjenim borcima Bosne i Hercegovine i djeci boraca, a konačne liste objavljene su nakon provedenog postupka u skladu sa važećim propisima i kriterijima. Dodjela stipendija predstavlja jedan od vidova podrške učenicima i studentima iz boračkih kategorija s ciljem olakšavanja njihovog školovanja i studiranja. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je nastavljena međunarodna naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima savremenog krivičnog prava, koju organiziraju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje naučno društvo pravnika Tuzla. Drugog dana konferencije učesnici kroz stručna izlaganja i panel diskusije razmatraju najnovije teorijske i praktične izazove u oblasti krivičnog prava s posebnim fokusom na savremene trendove, zakonodavne promjene i primjenu pravnih normi u praksi. Konferencija se održava u okviru Ljetnog univerziteta u Tuzli, a dio je aktivnosti kojima se obilježava 50 godina rada univerziteta. Pokrovitelji događaja su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. U Behrambegovoj medresi u Tuzli danas će biti otvorena umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta, koja posjetiteljima donosi bogatstvo islamske umjetnosti kroz kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku i umjetničku obradu rukopisa. Izložbu zajednički organiziraju Behrambegova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Mežlis Islamske zajednice Tuzla i Fondacija Meili u saradnju sa institucijama iz Istanbula. Među izloženim radovima nalaze se i dijela savremenih umjetnika iz Turske, kao i kaligrafski radovi profesor doktora Čazima Hadžimeilića. Izložba se organizira povodom obilježavanja 1500. godina odruženja poslanika Muhammeda alejhisselam. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4:1 u susretu drugog kola svjetskog prvenstva odigranog na Sofi stadionu u Los Angelesu. Sada u našoj grupi Kanada i Švicarska imaju po 4 boda.

Slušate radio ordinaciju TK Radija u kojoj danas, poštovani slušatelji, govorimo o uzrocima i simptomima krize srednjih godina. Kriza srednjih godina uglavnom je praćena teškim osjećajima kao što su tuga, ljutnja, frustracija, kajanje. Jedan od simptoma ove krize jeste i to što počinjete da se osvrćete na prošlost, razmišljate o odlukama koje ste donijeli ili niste donijeli, a to najčešće bude praćeno kajanjem. Pored toga što se osvrćete na prošlost, mislite i na budućnost. Samim tim, razmišljate o dubokim temama, kao

0: što su svrha vašeg života, koji vam je cilj i tome slično. Svijest o tome da ste na pola puta može da vas natjera da isprobavate nove stvari. Ponekad pojedinci u ovim situacijama idu u ekstreme. Neko tokom krize srednjih godina postane preokupiran fizičkim izgledom ili statusom. Tada najčešće dolazi do drastičnih fizičkih promjena, pa čak i estetskih operacija. Ovaj period života može da dovede do toga da gubite interesiranje za partnera ili prijatelje. Baš tada su i najčešći razvodi, ali i prekidi prijateljstava. Budite strpljivi i imajte razumijevanja za sebe i sve promjene kroz koje prolazite. I zapamtite, ni ovaj period neće trajati zauvijek. S ovom porukom završavamo današnje izdanje emisije Radio Ordinacija. Hvala vam za pažnju i ostajte mi zdravi.
1: Radio, vaš prvi izbor.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Organizacioni odbor sajma knjige Tuzla poziva autore, autorice, pjesnike, književnike, istraživače, izdavače da budu dio trećeg sajma knjige Tuzla 2026. koji će biti održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Sajam knjige nastavlja graditi prostor susreta pisaca i čitalaca, dijaloga, inspiracije i promoviše kulturu čitanja. Za prijavu promocije je potrebno dostaviti ime i prezime autora, naziv izdavača i kontakt podatke, naziv knjige ili projekta koji se predstavlja, fotografiju naslovnice knjige, visoke kvalitete i rezolucije, kratak opis knjige, biografiju autora, oficijelnu fotografiju autora, visoke kvalitete i rezolucije. Rok za prijavu je 31. juli ove godine.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se u Živinicama obilježava dan grada Živinice u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je odlukom Narodne skupštine Narodne republike Bosne i Hercegovine utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su održane do danas. Među centralnim sadržajima je i svečano otkrivanje spomenika bosansko-hercegovačkim ženama na gradskom bulevaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavlja se međunarodna naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima savremenog krivičnog prava koju organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje Naučno društvo pravnika Tuzla. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, u Foči će biti obilježeno sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u našoj zemlji 92-95. Slogan obilježavanja je Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru se danas održava događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizuje ga Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice naše zemlje u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gradskim vijećem grada Mostara. U Behrambegovoj medresi u Tuzli danas se otvara umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta. Donosi bogatstvo islamske umjetnosti kroz kaligrafiju, iluminaciju, ebru, tehniku i umjetničku obradu rukopisa. Izložbu organizuju Behrambegova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Međlis islamske zajednice Tuzla i Fondacija Meili uz saradnju sa institucijama iz Istanbula. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva odigranoj u Los Angelesu. U posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igraće protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: populacije djece, odnosno mladih, i da evo zajedno sa djecom bez invaliditeta, odnosno djecom iz 8 obdaništa iz naše lokalne zajednice, zajedno provodimo jedne edukativne radionice i samim tim stvaramo jednu socijalnu koheziju, odnosno stvaramo mogućnosti za bolju socijalnu inkluziju djece i mladih sa invaliditetom.
1: Kroz naše projektne aktivnosti smo organizovali grupe aktivnog zdravog starenja u 17 mjesnih zajednica, tako da smo kroz ovaj projekat aktivnim starenjem do zdravijih zajednica imali priliku da uspostavimo još dvije nove grupe aktivnog starenja, a to su u mjesnim zajednicama Breške i Mosnik. Zahvaljujući ovom programu, naši stariji sugrađani i sugrađanke imaju priliku da prođu kroz niz naučnih edukacija za razvoj vlastitih kapaciteta, organizacijskog razvoja.
2: Reload 3 finansira Evropska unija, dok program implementira UNDP u partnerstvu sa 14 gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Na području Tuzle Evropska unija učestvuje sa 65% sredstava, a grad Tuzla sa 35%.
3: Kroz ovaj program u Tuzli je odobreno 7 projekata. Očekujemo da će svih 7 programa doprinijeti unapređenju kvaliteta života za više od 750 stanovnika i stanovnica grada Tuzle. Mi smo već, evo, 1. marta su zvančno počeli projekti u gradu Tuzli, jedan je počeo 1.4. Ono što bilježimo na terenu jeste da je broj korisnika sada trenutno veći nego ono što je bilo planirano. Jako su dobra iskustva na terenu.
4: Prošlo je 7 projekata koji su iz oblasti mentalnog zdravlja mladih, fokusirat ćemo se na mentalno zdravlje mladih, poboljšanje života osoba treće životne dobi, zatim osoba sa invaliditetom i ono što je jako bitno da grad Tuzla sarađuje sa UNDP-om od početka, od Loda 1, od Reloada 1 i ovo je sad Reload 3 program i trudimo se da unaprijedimo i transparentni način dodjele sredstava nevladinom sektoru, tako da samo unapređujemo postupak i dodjele sredstava i implementacije projekata.
2: Cilj programa je stvaranje snažnijeg partnerstva između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, te veće uključivanje građana u procese koji utiču na razvoj njihovih lokalnih zajednica.
5: U okviru manifestacije Ljetni univerzitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive, savremeno krivično pravo na razmeđima norme i prakse. Učesnici su bili profesori i stručnjaci iz oblasti krivičnog prava te predstavnici pravosudnih institucija. Zaključci konferencije bit će upućeni nadležnim tijelima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Značaj konferencije ogleda se u činjenici da mi živimo u jednom novom, neki bi kazali, postnormalnom dobu koje je obilježeno novim izazovima, jako je dinamično, društvena stvarnost se mijenja i shodno tome nameće se potreba da i zakonodavci ponude kvalitetne odgovore na tu neku novu društvenu stvarnost. S druge strane, digitalna revolucija, razvoj umjetne inteligencije doveo je i do internacionalizacije kriminaliteta. Kriminalne grupe su jako umrežene, efikasno djeluju, kriminalitet poprima obilježja i transnacionalnog, pa čak i međunarodnog kriminaliteta.
7: Svjedoci smo da i 23 godine poslije reforme imamo zatrpano pravosuđe, krivično pravosuđe predmetima, starim predmetima i sa takvim jednim načelom, odnosno oblikom oportuniteta bi mi kod lakših krivičnih dijela, kada su učinioci prvi put pred zakonom, mogli puno jednostavnije rješavati krivično-pravni zahtjev.
5: Gradačac nastavlja tradiciju nagrađivanja najboljih učenika osnovnih i srednjih škola. U sali gradske uprave upriličen je prijem za učenike generacije, mlade ljude koji su svojim radom, znanjem i zalaganjem obilježili svoje školovanje i postali najbolji u svojim školama.
8: Svaka zajednica bi trebala da cijeni vrednu izvrsnost. Mi smo danas bili u prilici da napravimo prijem za 9 najboljih učenika naših osnovnih i srednjih škola grada Gradarca i na taj način da im se zahvalimo i čestitamo na rezultatima koji su postigli, koji su ih kvalifikovali, dakle da budu proglašeni.

Slušate radio ordinaciju TK Radija u kojoj danas, poštovani slušatelji, govorimo o uzrocima i simptomima krize srednjih godina. Kriza srednjih godina uglavnom je praćena teškim osjećajima kao što su tuga, ljutnja, frustracija, kajanje. Jedan od simptoma ove krize jeste i to što počinjete da se osvrćete na prošlost, razmišljate o odlukama koje ste donijeli ili niste donijeli, a to najčešće bude praćeno kajanjem. Pored toga što se osvrćete na prošlost, mislite i na budućnost. Samim tim, razmišljate o dubokim temama, kao što su svrha vašeg života, koji vam je cilj i tome slično. Svijest o tome da ste na pola puta može da vas natjera da isprobavate nove stvari. Ponekad, pojedinci u ovim situacijama idu u ekstreme. Neko tokom krize srednjih godina postane preokupiran fizičkim izgledom ili statusom, tada najčešće dolazi do drastičnih fizičkih promjena, pa čak i estetskih operacija. Ovaj period života može da dovede do toga da gubite interesiranje za partnera ili prijatelje. Baš tada su i najčešći razvodi, ali i prekidi prijateljstava. Budite strpljivi i imajte razumijevanje za sebe i sve promjene kroz koje prolazite. I zapamtite, ni ovaj period neće trajati zauvijek. S ovom porukom završavamo današnje izdanje emisije Radio Ordinacija. Hvala vam za pažnju i ostajte mi zdravi.